Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba
Ok, jeg heldig klarer det. Hallo så vel, og velkommen til sommersendingen her av FM8. Ja, sommer av FM8, men til så snart at vi skriver 20. august i det. Og sommer nok ikke så relevant. 20. august, ta bedre til underbrekket, i måte hesten og versen, og ja, og det ikke engang underbrekket nå, det mer som en sort berg her i det, og som kjent ikke nå. Tog at vi topper av etkene i det, tog at det søgneste sending av som kjent ikke nå, av FM8, av her som sinne. Og jeg har haft en sin søsne her, så viktig at skulle jeg planlagt noe, skulle jeg haft et mulig at skrive og sånt, og jeg også, det ganske sin du... Jeg synes det overratvist at bytte jeg mega negg opp til det kan lusta her, og jeg heldte bare, forsker at dette er tikkarsending, dette er munnsending, dette er sommer, jeg har handlet negg om tøvnløg og godt lea, og jeg heldte bare vi fortsetter av tog i det, søgneste sending. Skulle ikke bare røyne heva, ja, for honalige gauar tøymer her, du kan skrive inn til munn av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
gåen lær seg man. Og vi har sms-kipen åpne, som sagt, 5-0-0-0-5-0-0-5, så jeg kan så skrive inn, ikke det et lær. Annars så får jeg bare spille fra alle kan tøvne dere her, hvis jeg bare sånn to man Og det så får jeg faktisk at jeg til hver for lurer jeg ikke inn dem, så får jeg bare tenke tøvne som jeg holder ved å suverene. Det min sending, og etter sørste sending, så Ska vi bara säga att det är Tyn Indesanger och Moin Indesanger som vi får spela i sommarsändningen där. Hjälta! Vi får börja i Öjn och Läge som jag har spelat förr i sändningen i sommar. Och det är det så lä som alltid får med och i gott lä. Och det är att det får blodkömmar upp på kåk och så. Jag vet inte om flera att jag kan minnas en film som heter Project X. Det var en film om ett, en av Oslo, en ball som nekker underdranger hadde bjøret noen folk kjent til syn, og det enda vi at her var det flere tusen folk til å se varslene hjemme, eller ballet hjemme, og her det en sanger til filmen som ble øyne kjent til, og altså, han inkapsulerer sommer og ungdomsens varsle og høyr. Og det sånn, det Kid Cudi, vi Erase Me. Vi innsetter jo fra Kanye West.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Hadda vær sjón the bad bunny vi DTMF og vart kvæt hatt er eitt suverent læ og hatta vær ein luftar sum ja han er ausmi register í sumar sendingin í sumar sum ja takka fyrir sumar og ja han hugsa í og fylst fyrir um pallatlan sum við prata um ta og sum nú næstan er vorun verlige henda nutja pallatlan ein annan skriver inn til okkara Ja, 5.5, det kan du også gjøre. Du vet, det som vi gjør i dagens sommersending, det at jeg spiller noen av min interslåen, og så tar en sms som kommer inn, så, jamen, så spiller jeg også til, og jeg spiller her vi også en tikkere interslåen. Og ta neste leie er for jeg spiller, et leie som, ja, og jeg skriver inn til dere av 5.5, hei, jeg vil ferien høre sangen Only Girl, in the world du han fær med og så godt lær vi når lær på halva bort du grat det jeg har ikke sagt det før at god han glemte kanskje å køre ja køre noen prosent av testosteron i kroppen min som til at Rihanna vi only girl det vær og lær som ja lukker fra bandspøyen ja så hevde her vi lær som bare hever ja jeg har sånn vi jeg har drømt med veldig ofte og jeg har ofte hukset med Hugsmanna musikkvideo här som Rihanna gav ut ta Aaron Seed Runner och kämpa så Roger att det fram och så. Jag har dratt med en här sluga Roger men jag är the only girl in the world. Skulle jag höra läget av Rihanna? Only girl in the world.

trikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilert, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.